Ke o hebali ya mona wa mosotho dieo a di le modi mashume a mararo le metso e tshwarisang di haibolate ke se bonwang sa mantaha a se makatse lefu le mogaoletsa tjena a se lantša a se nakatse a se na nta a se na rashe a se na ranta a se na sepatšhe a se na lebanta a se na watšhe a se na dikata a se na ntašhe a se na lebantla a se na mate momamedi a korotlwe go tswa go moqolotsi wa rona.